0: tibiri, tibiri, tibiri, ta.
1: Salut, c'est encore moi.
2: Les Nuits Nostalgies présentent.
1: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
2: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
1: On ira où tu voudras quand tu voudras.
2: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano-Suisse. Produit par Star System et Touyou2C. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
1: Ça va pas changer le monde.
2: Avec nostalgie.
3: الشعب لبنان مش بس حكاية حرب وتهجير.
4: لا بدنا نروح.
3: الشيعة حكاية فن، ثقافة، موسيقى وإبداع. بهالحلقة من غنية وخبرية هالخميس رح نتعرف على الفنانين اللبنانيين من الطايفة الشيعية يلي غيروا تاريخ الغنية اللبنانية.
5: زمان قلبي استحلى من زمان،
3: لأنه الفن ما إله طايفة ولا حكر على أي طايفة.
6: وطنك دينك، لو هالدني سألت مينك قلن إنك لبناني.
3: غنية وخبرية هالخميس على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.